0: 6.20 Uhr, hier ist der Ö3-Wecker. Schönen guten Morgen. Und ist es eigentlich schon mal aufgefallen, dass die 90er gerade wieder extrem trenden? Also sowohl modetechnisch, Philipp, ist dir sicher schon aufgefallen, oder? Die Hosen, die Frisur, die Sonnenbrillen.
1: Na? Ja, ja, ja.
0: Aber auch
1: keine
0: die
1: Frage.
0: Musik.
1: Doch, doch. Ja, ja, doch.
0: Ja,
1: da
0: ja,
1: dabei.
0: Ja, ja, die fix. Musik. Also ganz, ganz viele, viele 90er-Scheiben werden halt quasi wieder neu interpretiert.
1: Halleluja, endlich. Und Zeit wird Grund genug für Silvia Graf vom Ö3-Wecker-Team. Hey Silvia, Leute, einen schönen guten Morgen. Für dich ein Sing mit Silvia Best of 90s. Obacht.
2: Ja, genau so ist es. Einen wunderschönen guten Morgen, ihr zwei. Wunderschönen guten Morgen, Österreich. Und ein fettes Danke an dieser Stelle an alle, die trotz Hitze mit mir die Wiener Innenstadt beschallt haben. 90er ist gleich Backstreet Boys. Und ich starte mit
0: Everybody.
3: Yeah, everybody. Rock your body right.
2: Und jetzt
3: Backstreet's back.
2: Love Set, ich singe.
0: Na na na na na
4: na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na